Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jí ọkú ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkú. Agbára tó jí ọkú Jésù.